0: Nåja!
1: Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa båti för kropp och själ. Fyra veckor i träpanel. Din vårvärme är lika bra. Som tango med Arja Sayoma. Ryxig.